0: Rebecca Siedu.
1: Rebecca Siedu. Ewurde ye de oba Rebecca e show nsa.
0: Okay.
1: Rebecca Siedu ye de unu Kristo Yesu mo jenu.
0: Thank God.
1: E na no pay. E twa bia ye de woni pa kwesemu. E twa bia ye de wakwanti akwesemu. E twa bia ye de o ye de akwesemu. Me na Yesu Kristo de mo anopa ye biu su wo Yesu de mo. Ewurde ma fa fa hudie. Ewurde ma unye woni mo nyam. Ewurde ma unye ye. Ewurde ma wari mo enye nyimo nyam. Enye sua. E wo Yesu Kristo de mo. In the name of Jesus. Amen.
0: If I smile in my TikTok phone, why be no?
1: Amen. Rebecca said, "Nya mensha brago so ewo so brago so adwane brago ye bom pai e mau na ano pai ye release you and kawa bia raje bia ye de gun komu ye de bu sisimu ye de sitire wo spiritually and ano pai ye sitimu yesu de mu ye sitimu yesu de mu ye ma untimi nko wani mu ye ma untimi nko she mu and ano pai ara ye de yesu kristo de mu ye sitimu de tiwo ye Jesus Christ de mu amen.
2: Suleimana
1: Fanga.
0: Fanga.
1: Suleimana Fanga Swabaso.
0: Okay.
1: Suleimana Fanga ye bom pae mao. Na no pai me na wade Yesu Kristo de mo. Na ano pai. Si de ne ban sire biara. Hunhu mo ye de gu ase. Ye de atikiri wa brabo. Ye de atikiri wa ye die. Na mo ye stag. Na ano pai. Ye na Yesu Kristo de mo. Ye twam ye tete ebo Jesus Christ and nako. Ewade ma hu no. Na ewade nya hu senche ne. Ebo Yesu de mo. Amen.
0: Amen.
1: Amen.